Libernos, quesimus domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in chest detectum meum, sed amplum duperco, es in omni pro anima mea.